0: istri, ha, biang salon, istri, komla, rohare, yang deh istri no thamalo,
1: rani ma semanggal moharas, bobiak thamang aso hatu satu rogo,
0: istri no yang deh thamalo si sadi,
1: yang rogo si lo kaya si thamu payu, la shobayu, yang le rani ma thamang mudu yang nara, komla.